Motala mwewe fale agushadwa mamuti sumotala mwewe fale agushadwa o Seigneur. Amen.